0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah telah kita tunaikan ibadah sholat Jumat di 21 Agustus 2026. Dan kami tim pelaksana ibadah sholat Jumat Pro 194,3 MHz berada di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Kompleks Sukamaju Indah Blok YY. Dan alhamdulillah tausiah Ustaz kita adalah Ari Pramaji Barus SO MPD. Adapun kesimpulan dari tausiahnya adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita mengingat dari sejarah perjuangan Nabi menyebarkan agama Islam di muka bumi ini, dan bagaimana tauladan dan akhlak Nabi membawa agama Allah ini untuk sebagai pedoman hidup. Dan kita melaksanakan sunnahnya adalah merupakan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik kaum muslimin dimanapun berada, semoga berkah dan ridha Allah selama kita setelah kita menunaikan ibadah sholat Jumat pada 21 Agustus 2026. Dan akhirnya semoga Anda sehat dan sukses melaksanakan tugas selanjutnya. Kami kembali ke studio Pro 1 94,3 MHz.
2: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan dan Instagram @RRIPro1Medan.